Det er Alan Walker her i selskab med Benjamin Ingrosso og Man on the Moon her på Radio Skives Morgenradio. Om lidt så skal vi også have dagens fødselar Mø i selskab med Diplo med Sun in Our Eyes. Det får vi også i dag, men først her Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

den er stadigvæk skøn, den her Katinka og kogeplade på Radio Skive. Vi rammer snart nyhederne her klokken 7 på Radio Skive. Først skal vi lige have Script og Man in the Arena. Og så her Ora og Live Witness.

Radio Skive på FM, der plusser på nettet. Radioskive.dk med netradio. Her var det Burhan G og Medina med gennem dit nummer. Og hvad med noget pizza her for morgenen af? We're going to eat pizza. Eller lad os bare få Venga Boys og we're going

Vi er Radio Skive, og det her det er Clean Bandit i selskab med Sarah Larsson og Symphony. Inden vi rammer nyhederne her kl. 8, så får du også Bella Kaye, I Love It, I Love It, og så her Alex Warren.

David Guetta har her allieret sammen med Ray på Stain her til din torsdag middag på Radio Skive. Musik også på vej fra Emma Winther, og lige her, ja, der får du Aluna George i selskab med Popcan og I'm in Control.

0: Loving out of nothing her. Godt 14 minutter over 9 er klokken blevet. God aften, du lytter til din aften på Radio Skive med Benson Boone lige nu og Ghost Town.
1: You fill me up till you're empty.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.